0: Audi.
1: Bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, stranking, ja. English.
1: Oh nei, det slær meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg får fisk en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, takk og mlada, vet du, madjarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg som fisker her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bio se ja u Budimpeštu
1: prošle godine. Det liker min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, Bože moj, svi smo mi...